ríkis fóta, móns og fónis mannalein, makar stóra rakkis fóta, armúslóni stóonlein. Jésus armúr rakkis fóta, lenu stóris pónni hei.